0: הבימות, אלפים הבימות.
1: כמו שמחפתי אל החוף,
2: הרערן משתייה אחלה.
1: את הסורית?
3: The first Arab capital, which the Israeli are located.